0: перемогу. На акції донатили близько 100 тисяч гривень, передадуть армійцям-десантникам. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Погода.
2: У суботу, 13 червня, у більшості областей України волого. На заході дощитиме, температура повітря у межах 20-24 тепла. У центрі та на півночі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі опади – до 23 з позначкою плюс. У східних областях місцями дощі, температура повітря від 20 до 29 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, короткочасні опади – 21-24 з плюсом. У Києві у суботу, 13 червня, дощів синоптики не прогнозують. 20-22 вище нуля.

пішов незбаримо, грюкнув дверима, я за собою не лишив боргів.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Deep Purple, Highway Star. 2011-12 років гурт перебував у турне, що носило нескромну назву «Пісні, що збудували рок». На всіх концертах гурт супроводжував Neue Philharmonie Frankfurt – оркестр з 38 музикантів. 18 липня вся ця компанія зупинилася в Італії, у місті Ромео і Джульєтти. Музикантів приймав місцевий амфітеатр «Арена ді Верона», зведений на початку першого тисячоліття. Концерт почався оркестровою увертюрою, після якої вибухала динамічна «Highway Star» – одна з тих пісень, що таки збудували рок.

0: Це була жива версія пісні «Highway Star» з концерту Deep Purple у Вероні, 2011 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Том Кіфер, Сіндерела.
1: Мої особисті проблеми – це моя власність. Насолоджуйтесь тим, що я готовий вам дати. Рок-музикою.
0: Том Кіфер, Сіндерела. На Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про реформу війська. Українським військовим у тилу платитимуть щонайменше 30 тисяч гривень, а на першій лінії в середньому 300 тисяч, анонсував президент Володимир Зеленський. За його словами, військовим пропонуватимуть контракти на 10, 14 та 24 місяці з конкретними умовами, чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Крім того, передбачено збільшення виплат для українських бойових командирів і поступову демобілізацію тих, хто найдовше перебуває на фронті. Далі про наші дороги. Близько 15 мільйонів квадратних метрів шляхів полагодили ремонтники. Нагальні завершили, але тривають роботи з експлуатаційного утримання і відновлення покриття. Найбільше шляхів оновили на Кіровоградщині, Київщині, Миколаївщині, Харківщині та Дніпропетровщині. А там, де роботи тривають, підказують дорожні знаки. Тепер про професії, які стають жіночими. Щонайменше 300 жінок зможуть опанувати навички за різними напрямками протимінної діяльності. Демінерок готові наймати близько 30 приватних компаній-розміновувачів. Далі про аграріїв. Завершують посівну, засіяли понад 20 мільйонів гектарів. Найбільше кукурудзи, пшениці та ячменю. Найвищі темпи сівби продемонстрували аграрії центральних та північних регіонів, зокрема Полтавщини, Чернігівщини, Вінниччини та Київщини. Тепер про наші ЦНАПи. Штучний інтелект невдовзі допомагатиме працівникам. Уряд погодив рішення. Головною перевагою такої співпраці стане швидкість. Адміністратори зможуть отримати інформацію буквально миттєво. І наостанок, більше як 20 нових туристичних шляхів внесли до реєстру маршрутів Закарпаття. А це означає, туристи матимуть перевірену інформацію про складність, протяжність та особливості проходження маршруту. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У суботу, 13 червня, у більшості областей України волого. На заході дощитиме, температура повітря у межах 20-24 тепла. У центрі та на півночі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі опади – до 23 з позначкою плюс. У східних областях місцями дощі, температура повітря від 20 до 29 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, короткочасні опади – 21-24 з плюсом. У Києві у суботу, 13 червня, дощів синоптики не прогнозують. 20-22 вище нуля.

0: Фронтмен може привертати увагу до свого гурту різними засобами. Лідер Афі Дейві Хевок робить це по-модному, як типова особистість із глянцю. Дейві часто буває на вечірках, знімається в кіно, слідкує за світом моди і сам до нього долучається. Він особисто запустив кілька ліній одягу, зокрема у 2009 році представив взуття для веганів. І, до речі, Дейві Хевок і сам є веганом, а також належить до руху Straight Edge, тому в його житті немає наркотиків, алкоголю, м'яса та нерозбірливих статевих стосунків. Хоча ранні епатажні образи гурту Афі натякали на зовсім інше. Афі – Miss Murder.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Рамштайн. Духаст. Багато суперечок точиться навколо появи назви групи Рамштайн. Навіть люди, які розуміють німецьку, не завжди можуть відповісти на це запитання. Додає плутанини і авіакатастрофа у 88-му році під час авіашоу американських ВПС в Німеччині. Тоді загинуло 70 осіб. І багато меломанів вважають, що саме ця трагедія надихнула музикантів наректи групу так само, як і сумнозвісну авіабазу. Але насправді пояснення набагато простіше. І відповідь дали самі артисти. Рамштайн за німецькою – це таранний камінь. Назва віддзеркалює силу та потужність. Вона не має нічого спільного з тією авіакатастрофою в місті Рамштайн. На той час ми навіть не знали про цей випадок. Дізнались набагато пізніше, коли про це почали постійно допитуватись журналісти. Так пояснив Тіль Ліндеман, вокаліст гурту.

du hast mich. Du hast mich.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кай Хенсен, Хеллоуін.
1: Музику треба робити заради музики, а не заради того, щоб стати заможним або відомим. Така музика не житиме довго.
0: Кай Хенсен, Хеллоуін на Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Одразу про допомогу. Наземний роботизований комплекс доправив до відрізаного прифронтового села на Донеччині гуманітарний вантаж, харчі, ліки та пальне. Людям зарадили армійці 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади. Спершу маршрут прорахувала аеророзвідка, а далі попрямував і робот. У населеному пункті отримали 400 кілограмів вантажів. Далі про нашу енергостійкість. Чекаємо на обладнання від міжнародних партнерів. Минулого місяця ми підписали контрактів на близько 26 мільйонів євро. Устаткування підсилить електромережі, допоможе відремонтувати. Окремо у травні про фінансову допомогу заявили також Норвегія та Італія. До фонду підтримки нашої енергетики скеровують 50 мільйонів євро. Далі про шахрайські схеми. «Укренерго» закликає до пильності, жодних листів із графіками відкручень та квитанціями на оплату не надсилають, а вкладення та посилання приховують шкідливе програмне забезпечення. Таке, якщо відкрите, може викрадати паролі, банківські дані та іншу особисту інформацію. І вісті для тих, хто за кермом. Трохи більше уваги до ситуації на шляхах Тернопільщини. Дорожники почали капітально ремонтувати міст у Теребовлі. Він має важливе значення для транскордонного сполучення. Обмеження діятимуть до червня наступного року. Міст звели 1938-го, він в аварійному стані, а більшість робіт фінансує ЄС. І наостанок у Чернівцях малеча створила найдовший в Україні малюнок подяки нашим воїнам. Листівка простягнулася на 250 метрів. Малюнок прикрасили патріотичними побажаннями, словами підтримки та віри у перемогу. На акції донатили близько 100 тисяч гривень, передадуть армійцям-десантникам. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода.
2: У суботу, 13 червня, у більшості областей України волого. На заході дощитиме, температура повітря у межах 20-24 тепла. У центрі та на півночі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі опади – до 23 з позначкою плюс. У східних областях місцями дощі, температура повітря від 20 до 29 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, короткочасні опади – 21-24 з плюсом. У Києві у суботу, 13 червня, дощів синоптики не прогнозують. 20-22 вище нуля.

0: Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Дірк Шнайдер та Олд Генг. «It Takes Two to Tango». 2025 рік.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ден Маккаферті, шотландський вокаліст. Народився 1946 року в провінційному містечку на півночі Шотландії. В дитинстві грав на волинці і досить непогано співав. У часи бітломанії в першій половині 60-х визначився з професією. 1965-го Ден приєднався до дворового колективу «Shadeds». За три роки потому гурт змінив назву на «Назарет» і з'являвся на шпальтах місцевої преси хіба що завдяки бешкету і епатажу. Це помітив місцевий товстосум і привів гурт до студії. Історія колективу триває і досі, але без Дена. 2013 року він попросився на пенсію, а в листопаді 22-го співака не стало. Слухайте на Радіо Рокс. «Назарет», «Animals».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
1: Повага від музикантів – це чортівня. Повага від кого? Від таких самих недоучок, як ти сам? Від джазових та класичних музикантів поваги то все одно ніколи не дочекаєшся. Тому ти або досягнеш успіху, або програєш.
0: Джин Сімонс, Кіс на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Радіо Рокс.
1: Все буде рок. Все буде Україна.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Aerosmith. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
2: І оп, поміняли позу.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Status Quo – In the Army Now. Мало хто знає, що пісня є кавером. Антивоєнний оригінал видали у Нідерландах брати Роб і Ферді Боланди у 81-му році. У тій версії ще був незмінним рядок «Smiling Faces on the Way to NAM» – усміхнені обличчя по дорозі на В'єтнам. «Status Quo» співає вже з політичними корективами «Smiling Faces as you wait to land» – усміхнені обличчя в очікуванні десантування. А на роль сержанта, що віддає команду «Stand Up and Fight», на запис погукали Ноді Холдера, вокаліста гурту «Slade». Слухаємо на Радіо Рокс «Status Quo» – «In the Army Now».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Брюс Спрінгстін.
1: Сліпа віра у своїх лідерів або у бозна що призведе до того, що вас вб'ють.
0: Брюс Спрінгстін на Радіо Рокс.

0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
1: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
1: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
2: Не парся, додай насолоди, вмикай комфорт прохолоди.
3: Обери в центрах техніки ЦТ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
2: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
3: В центрах техніки ЦТ в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Реклама.

0: суботу, 13 червня, у більшості областей України волого. На заході дощитиме, температура повітря у межах 20-24 тепла. У центрі та на півночі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі опади, до 23 з позначкою плюс. У східних областях місцями дощі, температура повітря від 20 до 29 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, короткочасні опади, 21-24 з плюсом. У Києві у суботу, 13 червня, дощів синоптики не прогнозують. 20-22 вище нуля.
1: Радіо Рокс.

0: тільки рок.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходять люди на вечір у клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Beatles. Aerosmith. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
2: «Наш випускний 2026».
1: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
3: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». «18 червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донатьне кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
4: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Річі Блекмор. Англійський гітарист-віртуоз. Народився 14 квітня 1945 року в приморському містечку на півночі Англії. Йому було 11, коли він вмовив батька купити вживану гітару. Той погодився, але за умови, що малий братиме уроки гри. Школу Річі покинув у 15-літньому віці і пішов працювати радіомонтажником. Паралельно він грав у різних дворових командах, поки в 62-му році не приєднався до гурту Outlaws, який залишив нам перший запис блекморової гітари і навіть кінематографічний портрет юного віртуоза. В 67-му його запросили на посаду гітариста в новостворюваний гурт, де Річі одразу набуде впливу і дасть йому назву за мотивами улюбленої пісні своєї бабусі «Deep Purple». З 1975-го керує власним гуртом Rainbow, в історії якого були перерви на повернення Blackmore у Deep Purple в 84-му і на створення сімейного колективу Blackmore's Night у 97-му. Річі Блекмор є фігурантом залу слави рок-н-ролу, а видання Guitar World і Rolling Stone визнали його одним з найвеличніших і найвпливовіших гітаристів на всі часи. Слухайте на Радіо Рокс. Rainbow, long live rock and roll.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Брайан Мей, Queen.
1: Мама каже, що в дитинстві я мріяв бути лікарем. Не знаю, скільки пам'ятаю себе, я мріяв грати рок.
0: Брайан Мей, Queen.

0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
1: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
1: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Руть 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
6: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
7: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
8: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM операторів, тільки для повнолітніх.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavor Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavor Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavormedia.ua. Tavor Media – радіо, яке працює на результат.
10: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: У суботу, 13 червня, у більшості областей України волого. На заході дощитиме, температура повітря у межах 20-24 тепла. У центрі та на півночі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі опади – до 23 з позначкою плюс. У східних областях місцями дощі, температура повітря від 20 до 29 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, короткочасні опади – 21-24 з плюсом. У Києві у суботу, 13 червня, дощів синоптики не прогнозують. 20-22 вище нуля.
1: Радіо Рокс представляє ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. Суботня версія на Радіо Рокс.
2: Це «Come Together». Доброго ранку. Всі у повному складі на місці. Назар Хованський за режисерським пультом. Ой-ой-ой, а це був Ілля Єрема, який доторкнувся до мікрофону, а мікрофон, якось бачиш, з тобою вирішив сьогодні не дружити, хоча сам Назар Хованський за режисерським пультом. Ну, от, мене звати Соня Сотник, у нас є новина від «Акцепт» для затятих фанів, навіть не дуже затятих, всі чекають на різні сюрпризи з нагоди 50-річчя, бо обіцяли «Teutonic Titans» 76-26, абсолютно оновлену збірочку найкрутіших треків гурту за всю історію, перезаписаних з різними друзями в металі. І вже маємо приклад.
3: Там буде дорога.

0: оригінал був 82-му році, а це 2026-й Fast SSR. А тепер увага, у цій пісні, крім «Акцепт», записалися Кірк Хемет, Білі Шихан, Філ Ансельмо і Мікі Ді.
1: Дуже,
0: і це
1: дуже
0: лише
1: потужний.
0: Одна пісня.
1: Вау.
0: А їх буде 19.
1: Офігеть.
0: І складно уявити, які ще будуть гості. А Хоффман вже коментував, що немає кращого способу відсвяткувати цю 50-ту річницю, ніж залучити наших музичних колег, друзів, натхненників до запису цих класичних пісень «Акцепт», якими я маю честь і гордість поділитися зі світом. Сподіваюся, що кожен насолодиться цим особливим альбомом так само, як і ми насолоджувалися його створенням. Пан Хемет, у свою чергу, зазначив, що справжня честь віддячити за велике натхнення, яке «Акцепт» мені дав. Ні, ну давайте завжди деякі все-таки голосимо гостей. Ну, наприклад, Тобіас Форге, Роб Хелфорд, Матіас Ят, Біллі Корган, Девід Елевсон, Кей Кей Даунінг, Бобі Блоцер. Ну, розумієш, це ж справді тектонічні титани.
1: Так.
0: От, чекаємо 4 вересня, а послухати оновлену «Fast as a Shark» можна вже на сайті Radio Rocks.ua.
2: Come Together. Найкраще за тиждень.
3: Це суботня версія ранкового шоу. Слухайте один з найкрутіших моментів вже за 10 хвилин.
2: На радіо.

0: Три майстри на радіо Рокс. Найкраще за тиждень.
1: Нам телефонує Олексій з Харкова. Доброго ранку, Олексію.
2: Доброго ранку.
1: Клас, все, господи.
3: Олексію, а скажіть, будь ласка, ви сьогодні вперше телефонуєте, чи були вже...
2: Вперше.
3: Ну, я ж недарма відчував.
1: Ти недарма надиктовував номер телефону декілька разів.
3: Так. Але, можливо, Олексію, щось сталося сьогодні, і ви вирішили, от що сьогодні, я відчув якийсь знак, що мені варто зателефонувати.
2: А от прям так і сталося. Я сьогодні відчув якийсь знак і думаю, зателефоную перший раз.
1: Супер.
2: Пробую.
1: А скажіть, чим ви займалися в Харкові до нашої зустрічі?
2: А я і буду тим займатися, чим я займався. Це ми працюємо, намагаємось возити продукти, торгувати їми. В общем, авто, мото, вело, фото, а далі ви там пам'ятаєте.
3: Це важливо, це важливо. Олексію, скажіть, будь ласка, в процесі роботи слухаєте музику?
2: Ну, звісно.
3: Яку? Які гурти вам подобаються?
2: Взагалі будь-яку, але якщо це рок-музика, то там і Рамштайн, і Металіка, і все, що на гітарі грається, і на барабанах стучиться, це
3: слухаємо. Це шикарний вибір. Я думаю, тоді вам сьогодні буде нескладно. Ми, принаймні, спробуємо все для того зробити. От, і зичимо, щоб сьогодні перший раз у вас пройшов чудово.
1: Спробуємо.
2: Да, звісно.

0: достатньо. Дякую. Так, Олексію.
1: Взагалі слова не зрозумів в кінці. Я собі думаю, що там було. Зараз перекладемо.
0: Зараз дуже все просто. Ми зараз кажемо вам, в готелі Прип'ять.
1: Хотел Каліфорнія.
0: Так, хто співає?
1: Eagles.
2: Ось тепер точно.
0: Тепер точно.
2: Зрозуміло. Це суботня версія ранкового шоу «Come Together». Наступний найкращий момент слухайте вже за 10 хвилин.
3: На Радіо Рокс. Радіо Рокс. Deep Purple.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
4: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
4: Наш випускний 2026.
3: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Tickets.box. Живий звук.
5: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Together. Тримає стрій на радіо Рокс. Найкраще за тиждень.
1: А ми рушаємо далі з новиною, про яку неможливо мовчати, тому що вони продовжують, і ми їм дуже дякуємо за це. На фестивалі Rock am Ring в Німеччині Шаренден Адель під час виступу Within Temptation розгорнула український прапор, який їй передали з натовпу. І ось цю пісню з ним виконали.

0: Ні, це пісня Faster гурту Без Temptation. Це не
1: Wicked Game. А те, що ми чуємо тут, це наші проблеми.
0: Це наші проблеми, це промдеформація. Це, що відбувалося, на Рок-ем-Рінгі є відосик, там, де Шарон Дадаль бере прапор український з натовпу. І це не просто звичайний український прапор, це прапор 130-го окремого батальйону територіальної оборони. Принаймні 130 там видніється, і ми подумали, що, скоріш за все, це якраз 30-й окремий батальйон ТРО. Хто його передав, трохи видно в відео, по тому Шарон повернула прапор власнику, ну, а за лаштунками поговорила свою позицію журналістам, поспілкувалася з ними, і каже наступне. Я знаю, що зараз для України важкі часи. Через постійні обстріли, зокрема. Проте, я думаю, ви перемагаєте, і я сподіваюся бути свідком вашої перемоги. Залишайтеся такими ж крутими, я вас люблю. Потім додала ще Ілля, я пам'ятаю тебе, я була на Радіо Рокс, ти мені дуже сподобався, ми будемо разом, не забувай писати мені. Я теж пам'ятаю, Шарон, теж дуже добре. Цього відео, на жаль, немає. Ну, ми повіримо, звісно, повіримо. Як це може бути неправдою, що вона таке казала журналістам. Тим не менш, з прапором відео є відео на Фейсбук, в інстаграмі Радіо Рокс. Можна ділитися і дякувати Шарон і всій команді.
2: Це суботня версія ранкового шоу.
3: Come together.
2: Наступний найкращий момент слухайте вже за 10 хвилин.
3: На Радіо Рокс.

0: Сюрприза. Тримає стрій на радіо Рокс. Найкраще за тиждень.
1: У рубриці «Треш-контроль», як завжди, все дуже втаємничено. Чому? Тому що, з одного боку, у нас в рубриці «Треш-контроль» японці. Спасибі, їм цього разу обійдеться без іерогліфів у назвах, тому що ми не дуже, поки що, ми вчимося, але поки що не дуже. Але легше навіть цього не стає. Гурт називається «Lilac Fortune», альбом, про який мова йтиме сьогодні, називається «Animosphere», «Нуль», «Двокрапка», «Біст». Не так просто все. І він взагалі, цей гурт не з Японії, як виявилося, як ми копнули глибше. Він з Чилі. Але і гурт, і весь альбом виникли під враженням про японських мальованих персонажів. Оцих от наших
2: знайомих. Аніме.
1: Приготуйтеся почути, як додзін метал зустрічається з мобільними іграми у той час, як здоровий глузд просто тихо плаче у куточку. Mother Genesis.

0: Я вибачаюсь.
1: Я сподіваюся, що це інтро тільки.
0: Ні, це композиція Mother Genesis. Like Vortiger у нас сьогодні.
2: Vortiger.
0: Так, альбом Animosphere 0.Beast звучить так, ну, типа, либо людина замкнулася в кімнаті, там забарикадувала двері, 2000 годин поспіль записує гітарні соляки, щоб довести всьому інтернету, не всьому світу, а всьому інтернету, що справа японських мультиків жива. І взагалі має буде якусь вагу і значення. Оку! Частина друга Мара.

0: поясню все ж таки, тому що ну ми одним описами не зможемо розібратися з тим всім. Чи звідки взагалі назва оця Анімусфер? Це Анімусфер. Це прізвище могутньої династії магів, які очолювали астрономічний факультет в асоціації магів і заснували організацію Халдея.
1: Халдея.
0: Угу. Родовий знак та магія цієї родини тісно пов'язані з космосом і небесними тілами.
1: Так. Якщо це про космічний хаос, окей.
0: Угу.

0: ну і гітарізм хороший.
1: Да, але це анонімний проект, тобто ніхто не знає, хто це насправді. Але це додзін на метал.
0: І я впевнений, що це не шишка. Я прям впевнений на більярд висока.
1: Ні, це ж...
2: По зведенню зрозуміло, що
1: це живяк повний. Опис жанру гурту «Лілаю Вортігерн» звучить як інструментальний прогресивний шред-метал. А от автор цих музичних творів насправді гітарист Ян Уїдобро. І він з цим не згоден, що він оце шред-метал. Сам він про свою музику каже так, що нащо слова, коли можна просто затиснути струну на 24-му ладу і пиляти, поки з-під пальців не піде дим. Нормально. Демонік Бодхісаттва.
0: Вони живуть в Індії, скоро так посмотрю.
1: На реддітах там всяких фанати лише будують здогадки, насправді, хто це. І вони думають, що це насправді дуже японський якийсь гітарист-віртуоз. Ну, вони так думають. Або робот, от, або під псевдонімом чи цим проєктом записуються західні медіакорпорації, що які обожнюють аніме просто.
0: Але вони їм недостатньо духу зізнатися в цьому, правильно?

у рубриці «Треш-контроль» Лілайк Вортігерн. От, і ми слухаємо альбом, який називається «Анімосфер 0.Біст». І найпрекрасніше в цьому альбомі – це, звичайно, його концепція. От, він присвячений Всесвіту Фейт, класу Біст і лорду Марісбері Анімосферу. Ну, щоб це не означало, аби второпати, що це, мало любити важку музику, ви маєте бути магістром анімешного лору, який знає, чому спасіння людства залежить від напівголих карткових персонажів. Ми не знаємо. Це епічно, це пафосно для автора, поки він не спробує пояснити це все своїй бабусі. І ясно, що він, ну, як в будь-якому концептуальному альбомі, має бути пісня про самотність Бога, так і називається пісня «Alien God». Дякую.

0: Додзі музика – це від фанатів до фанатів. Mm-hmm. Яким чином ця команда з'явилася у нас в рубриці «Треш-контроль»? Mm-hmm.
1: Хтось тут любить аніме, мабуть.
0: Але мені більше до снаги версія, що все ж таки хтось любить всесвіт, присвячений Фейт, класу Біст і лорду Марісбері анімосферу.
1: Мабуть, аніме. Мабуть, аніме. Я думаю про те, що бабуся Флі мріяла, щоб Флі став трубачем, і Флі випустив альбом, присвячений бабусі, там, де він грає на трубі. Про що мріяла бабуся цього виконавця? Про те, щоб стати магом міста 0456.
0: Я думаю, що його бабуся заходить в кімнату і каже: «Господи, я й не мріяла. Просто дожила».
2: Це суботня версія ранкового шоу. Come together. Найкращі моменти слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку. На Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Це був концерт до 30-ліття гурту, який розтягнувся на 4 дні. На ньому також виступили і гурти-друзі, з котрих деякі навіть воз'єдналися заради шоу. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка. Виступ у Сан-Франциско. 2011 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама. З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційні коди з пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
3: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
4: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
5: Реклама.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Радіо Рокс. Погода.
1: У суботу, 13 червня, у більшості областей України волого. На заході дощитиме, температура повітря у межах 20-24 тепла. У центрі та на півночі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі опади, до 23 з позначкою плюс. У східних областях місцями дощі, температура повітря від 20 до 29 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, короткочасні опади, 21-24 з плюсом. У Києві у суботу, 13 червня, дощів синоптики не прогнозують. 20-22 вище нуля.
0: Радіо Рокс.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, я робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено, значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Мантувєза тримає стрій на радіо Рокс. Найкраще за тиждень.
1: Це рубрика про особисте, і це рубрика вдячності і подяки кожному, хто рубався в нашому благодійному онлайн-аукціоні «Рок для своїх». Отже, 2 тижні батлу, 20 лотів продалися за 172 100 гривень. Як передає Соня, це приблизно 10 кісткових імплантів для наших поранених. І ми дякуємо, ці гроші вже спрямовані до благодійного фонду «Свої», на які вони і закуплять ці кісткові імпланти і врятують життя наших оборонців. Ну, а якщо казати конкретно про аукціон, там найцікавіші факти якісь про нього, то найдорожчим став набір подарунків. Це програвач, платівка Five Finger Death Punch, урок від рок-школи на будь-який інструмент або вокал. Це 31 тисяча гривень. Друга в цьому списку – це гітара Sony Sotnek Turner 44CE, електроакустична. Вона реально особиста гітара Sony Sotnek, і пішла вона за 30 тисяч. І я намагався рубатися. Я от поставив ставку спочатку 5 тисяч гривень. От, потім...
2: Наївний.
1: Це перший день просто вже була мінімальна ставка 5, потім я наш кріп там трошечки себе по зусікам 10-100, здається, я поставив.
2: Я теж думав, мені теж треба нова гітара.
1: Так, але... я думаю, блін, теж буде електроакустична класна гітара, ну, але не було стільки грошей, але, слава Богу, в наших слухачів є, тому що це все кісткові імпланти. І от, до речі, за комплексний подарунок рубалися двоє, це Дмитро Першин і Міхася, ну, а в підсумку перемогла взагалі ставка третього гравця, Сергій Дешевський, увірвався і все забрав. Ні дня без Озі у нас постійно в Камтогезі, і ні дня без Озі був і в нашому благодійному онлайн-аукціоні. Термокухоль – теж унікальна штука, яка солд-аут і усюди. Я шукав по інтернетах, на ібеях, удивився, не можна було купити. А термокухоль цей забрали за 12 тисяч гривень. Він реально прикольний, ми дивилися на нього в студії, у нас був дуже класний, дуже теж хотілося, але встигли забрати його за 12 тисяч гривень. Здебільшого лоти поїдуть по всій Україні, від Яремча до Дніпра, а от «Шеврон» полетить до нашого бандуєзівця, до Слави Маньковського в Штати. Ну і ще наша улюблена Міхася хотіла порубатися за запальнички і не встигла зробити ще одну ставку. Дуже сильно плакала, тому запальнички забрали інші наші слухачі. Загалом складно сказати, за які лоти йшла найзапекліша боротьба, тому що в останні хвилини люди зайшли і почалося... там, ну, прям нормально так коментування, ставки під кожним лотом. Нам довелося вимірювати кожну ставку чи не за секундоміром, тому що алгоритми Фейсбука не дуже дозволяють визначити саме в секундах. Ну, і хоча траплялася спокуса взяти найвищу ставку, тому що більше грошей на імпланти, регламент все ж таки то святе, тому прийшла 18 година, значить все, 18 година. У нас оголошено, що наш аукціон закривається о 18. Тому все, що далі, то, на жаль, не пішло, хоча робили більші ставки. І одразу кілька людей встигли вибороти собі по 2 лоти. Один з них Андрій Рибалко, схоже, націлився саме на прапори, тому що забрав їх обидва, і прапор Радіо Рокс, і прапор з автографами зірок, які приходять там до нас студії або проходять повз, обидва його. Ну і ще, до речі, не всі власники лотів відгукнулися, проте вночі ми не заглядали, тому якщо ви скинули скрін оплати в особисті, а сторінка Радіо Рокс вам не відповіла, не хвилюйтеся, все буде. Наш просто оператор теж має спати, тому прокинеться, все всім відпише. Ну і є дуже зворушливий момент, яким хочеться завершити цю рубрику. Один з переможців, пан Дмитро, він вторгував 2 лоти, попросив передати один з них іншій людині. І він пише нам наступне повідомлення. В мене є одне побажання, нескладне. Я би хотів кулон Радіо Рокс передати Віталію, сину пані Лесі. Так можна буде зробити? Я би хотів, аби він завжди мав оберіг від вас і пам'ятав, хто найкращу музику транслює. І от, дякуючи таким слухачам, як пан Дмитро, хочеться просто подякувати вам за вашу сердечність, за те, що ви робите. Дякую вам. Я думаю, що це буде нескладне завдання, і ми обов'язково передамо кулон Віталію, сину пані Лесі. Ну, а вам, Дмитро, величезне дякую. Як і дякую всім, хто боровся, хто донатив і виборов собі класні подарунки за донати на кісткові імпланти для благодійного фонду «Свої».
0: Це суботня версія ранкового шоу «Come together». Наступний найкращий момент слухайте вже за 10 хвилин. На Радіо Рокс. Радіо Рокс.
3: Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
4: Хрумкого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: В екомаркет морозиво ласка ріжок лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
11: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
12: Замалювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням поза необхідністю та розвитися з лікарем.
13: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
14: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
15: Навчальний рік is over.
16: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
15: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
16: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
15: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
16: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
15: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
16: Наш випускний 2026.
15: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
16: 21 червня, 17:00.
15: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
16: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
17: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс. Найкраще за тиждень.
1: Проходив Sweden Rock Festival, і там виступала Iron Maiden. І що зробив Брюс Дікінсон? Він прибув на цей фестиваль на танку. В прямому сенсі цього слова. Каже, шведська армія надала нам найкращий Uber.

0: плюс самогутній, це про нього.
1: Я от намагаюся
2: тепер, да,
1: зрозуміти, як ставитися до цієї новини. Поки що не зрозумів. Ну, справа в тому, що гурт поділився офіційним відео, на якому плюс перебуває реально на танку перед хедлайнерським виступом Iron Maiden. Він там сяє від щастя, просто неймовірно, стискає трошки пошарпаний прапор Великої Британії, ну, він використовує це якраз для виконання The Trooper, і шведський синьо-жовтий прапор, і коментує наступним чином. Я навіть не збирався вдаватися в нудьгу з кривавими подробицями того, як я опинився в пабі, та сказав: «Справді? Ви маєте на увазі, що ми могли поїхати на танку? І вуаля! Шведська армія надала нам найкращий Uber. Поїхали!»
0: Гарно вони посиділи.
1: Тут просто що? Скільки і чого вони випали, щоб були такі діалоги? Ну, нагадаю, що Дікінсон як пілот літака в 2008-му особисто перевозив пілотів британських королівських ВПЗ з Афганістану назад додому на авіабазу Віттерінг, пілотуючи Boeing 747. І досі він каже, що сповнений вражень про те, як зустрічали їх родини. Ну, а 6 років тому Дікінсона офіційно зрахували до повітряних сил Сполученого Королівства, і британському вокалісту було присвоєно посаду почесного капітана групи. От. А до чого ж тут шведський танк, ви запитаєте? А не питайте, тому що відповіді нема. Ну, треба віддати належне, Швеція допомагає нам і допомагає нормально, тому все ж
0: не
1: таки
0: тільки
1: можна...
0: нам, Брюсу Дікінсону.
1: Брюсу Дікінсону допомагає.
3: Це суботня версія ранкового шоу «Come Together». Наступний найкращий момент слухайте вже за 10 хвилин.
4: На Радіо Рокс.
3: Слухайте за півгодини на Радіо Рокс. «Металіка. Концерт у Сан-Франциско. 2011 рік».

0: Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс. Найкраще за тиждень.
1: Ну, звісно, ми не могли оминути сьогоднішній випадок в рубриці 9.45, тому що в рубриці 9.45 у нас краш-тест. Так називається сумський поп-панк-гурт, який 15 травня випустив міні-альбом із назвою «Sick». Походить вона від англійського «Sick», «Хворий». І те, що на обкладинці альбому «Змальоване серце», заклеєне пластирами, говорить нам про те, що це буде серйозний альбом і такий перелік особливих емоційних станів, можна сказати. Перший ми зустрічаємо в пісні «Під пал», назва якої говорить про народження ідеї від іскри.

0: стосовно створення гурту, ну, я думаю, що, в принципі, заходить. Соню, як тобі, як любительниці панку, але тут все ж таки поп-панк.
1: Мені прекрасно. Мені, в принципі, прекрасно. Коли українська музика робиться, співається, записується і грається на радіо. Що може бути краще?
0: Ну, але це така, це витримана, тому що гурт створювали в 21-му році. Сформували склад в квітні 22-го під керівництвом вокаліста і гітариста Дмитра Ящука. І от в дебютному альбомі, який називається «Ку-дня» 24-го року, мова йшла про стосунки, про перші побачення, про розбите серце і про інші емоції, які відчуваються. За той рік гурт «Краш-тест» відіграв понад 20 концертів в різних куточках України, виступав на великих фестах, а в 25-му випустили доросліший альбом, називається він «Сітком». Трек його «Хтипки» номінувався на музичну премію «Jaeger Music Awards». Ну і минув ще рік, і от «Краш-тест» виставив на суд аудиторії третю студійну роботу «Сік», яку замить представить трек «Сніг».

рубриці 9.45 сумський гурт «Краш Тест» з міні-альбомом «Сік». І тут кілька пісень присвячено досить холодній і тривожній зимі, бо саме в цю пору якраз створювали цей альбом. І музиканти хотіли максимально скоротити час між написанням пісні і її виходом, тому обрали дуже зрозумілий темп. 5 пісень за 5 місяців. І от останньою з п'ятірки була пісня

ти Соню не бачиш, ну зараз ти теж тобі навряд видно, але назві всіх пісень платівки містять подвійні слеші. Ну тобто, якщо ми говоримо про першу пісню, під два слеші пал. Сен сн два слеші їх. Пере два слеші зимувала. І чому в кінці назви самого альбому стоїть тільки один слеш, музиканти залишили загадкою для фанатів. Ну а з хронологічного ряду вибувається ще трек «Безсила». Він виник не з останньої зими, як попередні пісні, які ми послухали, а за два дні до вторгнення 22-го року. І от саме тоді прийшло усвідомлення, що рідне місто Суми прийме удар одним з перших. Але точно не скориться. Без

0: Соня, ти бувала в Сумах?
1: Так.
0: Давно?
1: Вперше в 14-му році ми везли туди хлопця пораненого на Майдані, а вдруге в 17-му.
0: Назара, а ти?
1: Після повномасштабного вторгнення не було.
0: Я був там в 23-му році, ну, нашу бригаду там відвели на відновлення, до того жодного разу не був, і рази два чи три, можливо, нас відпускали в місто, і я пройшовся по місту, і мені дуже шкода, що я раніше не приїжджав до Суми. Суми реально офігенне місто, з дуже класними людьми, в подальшому з сумчанами і сумчанками мене звело життя вже в новій частині, але Суми, ну, просто неймовірні. І те, що тут створюється така музика, і в такий час надихає, направду. Вся підтримка всім сумчанам і сумчанкам, ми знаємо і розуміємо, ну, наскільки можемо зрозуміти, наскільки це непросто.
1: Хамерманів, так що тут так, все, так, все очевидно.
0: Так. Ну, а ви
1: традиції живуть.
0: Послухайте повністю і скачайте ліцензійно альбом гурту Crash Test Sick.
2: Це суботня версія ранкового шоу.
3: Come together.
2: Найкращі моменти слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку. Вмикайте ранкове шоу в прямому ефірі в понеділок о 8.00.
3: На Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
2: Це був концерт до 30-ліття гурту, який розтягнувся на 4 дні. На ньому також виступали і колективи друзів. А деякі з них навіть воз'єдналися. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка. Концерт у Сан-Франциско. 2011 рік. Вже за 15 хвилин рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: Роб-дин. Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
1: Ну, бо це краще за всі слова.
0: А як же слово шпінгалета?
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
7: З кайфом я футбол включив.
8: Бо я чіпси Лейс купив.
7: Акційний код із пачки ввів.
8: Бо я чіпси Лейс купив.
7: В розіграші переміг.
8: Бо я чіпси Лейс купив.
7: Хочу виграти мільйон.
8: З Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до -50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
11: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
12: Запроси мене сни свої.
13: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
14: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
15: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Мол». Разом з нами Артем Пивоваров, «Монатік», «Без обмежень», «Древо» та інші. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
16: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
17: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
18: Це реклама загону безпілотних систем Тайфун. І це реклама загону безпілотних систем Тайфун. Це теж реклама загону безпілотних систем Тайфун. Ти диви, три реклами загону безпілотних систем Тайфун в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі. Реклама.

0: Sports. Україна. Do you want heavy? Концерт на Радіо Рокс Україна. Живий звук.
1: На Радіо Рокс Металіка. Концерт у Сан-Франциско. 2011 рік. У грудні колектив вирішив відзначити своє 30-річчя грандіозним шоу на сцені «Філмор», яке розтяглося на 4 дні – 5, 7, 9 і 10 грудня. Ми об'єднали всі дні в один концерт, вибравши найцікавіші моменти. Адже крім океану музики, ювіляри приготували шанувальникам сюрпризи з появою зіркових гостей. Перший день розпочався з пісні «The Call of Cthulhu».

На радіо «Рокс Металіка» концерт у Сан-Франциско, 2011 рік. До виконання композиції «No Leaf Clover» долучається гурт «Апокаліптика».

0: Триває концерт «Металіки» у Сан-Франциско. І до музикантів долучається «Kid Rock», щоб виконати «Turn the Page».
1: Detroit soul for you. All along the Lonesome Highway, east of Omaha, you can listen to the engines moaning out that one lone song. You can think about the woman or them girls you knew the night before.

0: На радіо «Рокс Металіка» концерт у Сан-Франциско 2011 рік. Наступну композицію «White Light, White Head» гурту «The Velvet Underground» Металіка виконає разом з її автором Лу Рідом.
1: I bet you know what it is. James knows what it is.

Триває концерт «Металіки» у Сан-Франциско 2011 року. Гурт продовжує вражати публіку, і ось черговий сюрприз. На сцену виходять Хенк Шерман, Майкл Деннер, Тіммі Гансен і Кінг Даймонд. Повний склад гурту Merciful Fate, який між тим вже 10 років як припинив діяльність. Усі разом виконають намисто з найгучніших хітів гурту –

Триває концерт Металіки у Сан-Франциско. Зараз до музикантів долучається Джері Кантрел із гурту Alice in Chains. І ми насолоджуємося спільним виконанням легендарної балади «Nothing Else Matters».

На радіо «Рокс Металіка» концерт у Сан-Франциско, 2011 рік. Зараз публіка шаленіє при появі на сцені Оззі Осборна і Гізера Батлера. Усі разом заводять параноїд з арсеналу «Блек Сабат».

0: Mr. Geezer Butler, Mr. Ozzy Osbourne, God bless you both, Black Sabbath rules!
1: Триває концерт Металіки у Сан-Франциско. Наступний номер програми – пісню «Hit the Lights». Гурт зіграє разом з її першим виконавцем і першим соло-гітаристом колективу Ллойдом Грантом. Але це ще не все. На сцену виходить все більше екс-металівців – Рон МакГовні і навіть Дейв Мастейн.

0: listen to Metallica.
1: На радіо «Рокс Металіка» концерт у Сан-Франциско, 2011 рік.

0: your beautiful Met Club. Thank you so much. Happy 30th anniversary.
1: Спільне виконання Seek and Destroy всіма учасниками четвертого дня завершує концерт Металіки у Сан-Франциско, який ми слухали на радіо Рокс.
2: Рок-концерт на радіо Рокс.

Басисти-фронтмени в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Гурт «Біч Бойз» утворили троє братів Вілсонів за участі двоюрідного брата Майка. Гурт використовував безліч інструментів при запису, проте головні розподілилися так. Деніс – барабани, Карл – гітара, Брайан – вокал і бас-гітара. Бек-вокал був уже обов'язком усіх. Саме багатоголосна гармонія і вивела гурт на верхівки чартів. Іноді перший голос віддавали Карлу, проте левову частку пісень гурту ми чуємо саме з вокалом Брайана Вілсона. Рок-вікенд.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% відсотка річних.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
3: Наш випускний 2026.
2: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
4: В екомаркет «Морозиво Ласка Ріжок» лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
6: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical – МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
7: Деталі за телефоном 044-204-4040.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Сьогодні, 13 червня у 1970 році, народився фронтмен поп-панк гурту Weezer Rivers Cuomo. Перші 10 років життя він провів у буддистських поселеннях. А його ім'я, за версією матері, походить від двох річок, між якими стоїть пологовий будинок, де Rivers народився. Та за версією батька-італійця, в його імені прізвища трьох футболістів італійської та бразильської збірних, які відзначилися на чемпіонаті світу того ж таки 1970 року. І у цей же день 1995 року вийшов альбом-рекордсмен Jagged Little Pill канадської співачки Аланіс Моррісет. Об'єми його продажів перевищують 33 мільйони. Конкурувати з чим можуть далеко не всі альбоми, що продаються вже десятиліття. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс.
2: Басисти-фронтмени в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Мініатюрна співачка грає на басу розмірами чи не більшому за неї саму, писав Лондонський Експрес. В інтерв'ю якому Сьюзі Куатро заявила: «Я стала першою успішною жінкою в рок-н-ролі, яка очолила колектив чоловіків і серйозно грала на інструменті». Вона виробила стандарт, якому жінки з електрогітарою намагаються слідувати й донині, писав The Journal. А оглядач Річі Унтербергер зазначав: «Вона довела, що мініатюрна жінка здатна грати на басу, співати і носити чорну шкіру з викликом і почуттям гідності». Слухаємо трек з альбому «Freedom» 2026 року. Сьюзі Куатро, Еліс Купер, «Kick Out the Jams».
1: «Рок-вікенд»

0: цитата на Радіо Рокс. Лу Грем, Форінер.
1: Хтось, можливо, і прагне списати нас у минуле. Та на тлі сучасної музики класичний рок здається ще більш сильним та потужним.
0: Лу Грем, Форінер на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: На концерті в Берліні Джеймс Хетфілд представив публіці дівчину з України. Хетфілд потім розповів, що просто перед концертом гурт познайомився з дівчиною на ім'я Марина. І от цитуємо Хетфілда, що в мене до вас ще пара питань, хоча чекайте. Маю сказати дещо важливе. Представити вам когось дуже особливого. Ми зустріли її перед концертом. Вона приїхала з України. Її звати Марина. Вона не може бути у фан-зоні, бо вона у кріслі колісному, але я знаю, що вона десь тут серед вас. Марино, ми тебе любимо, і ми раді, що ти тут, і сподіваємося тебе побачити ще. Марино, ми теж любимо тебе. Напиши нам, будь ласка, і поділися враженнями, фотками, відео, буде кльово.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо «Рокс» представляє. Рок-концерт.
2: Це був концерт до 30-ліття гурту, який розтягнувся на 4 дні. На ньому також виступали і колективи друзів. А деякі з них навіть воз'єдналися. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка. Концерт у Сан-Франциско. 2011 рік. Завтра о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Бажаю морозива цілу країну!
7: Безліч морозива, це було б чарівно!
8: Хрещатик готує смачнющі новини! Купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
6: За це я спробувати просто повинна!
7: Обирайте Хрещатик! Відбірний, пломбірний!
9: Я так Хрещатик люблю!
10: OTP-банк реклама!
11: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота! І це перевірено клієнтами OTP-банк.
12: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
13: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
14: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
13: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
15: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
16: Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
17: Берег в центрах техніки ЦТ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
16: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
17: В центрах техніки ЦТ в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції від 18 грамів покрізь пашосок 2020 року. Подробиці в «Епіцентр» та «Поділ».
18: Довгий пас. Удар. З 11 по 17 червня. Знижка 52% на сир «Ферма». Чедеризований моцарела або слугуні. 45%. 180 грамів. У «Сільпо» всього за 49 гривень 99 копійок. Довгий день у «Сільпо».
19: Акція діє з 11 по 17 червня 2026 року. Деталі умови акції на сайті «Сільпо.ua» та в адміністрації супермаркетів «Сільпо».
20: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
21: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
22: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
0: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
23: Готові до пляжного сезону?
24: Єс!
23: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
25: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
26: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
27: Реклама.
28: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.

0: у суботу, 13 червня, у більшості областей України волого. На заході дощитиме, температура повітря у межах 20-24 тепла. У центрі та на півночі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі опади – до 23 з позначкою плюс. У східних областях місцями дощі, температура повітря від 20 до 29 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, короткочасні опади – 21-24 з плюсом. У Києві у суботу, 13 червня, дощів синоптики не прогнозують. 20-22 вище нуля.
1: Басисти-фронтмени в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Більшості музикантів було би дуже важко виділити себе, якщо вони грають між Еріком Клептоном і Джинджером Бейкером. Але Джек Брюс був настільки вправним на басу, що зробив це з легкістю. Він почав кар'єру в якості джазового басиста, але перейшов у рок на початку 60-х. Він зустрівся з Клептоном у гурті Blues Breakers, а продовжили вони співпрацю в колективі Cream, де бас-гітарист Брюс кілька разів брав на себе вокал. Одна з таких пісень – «Sunshine of Your Love».
2: «Рок-вікенд».

0: Пісні, проспівані басистами, слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: В нову та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Таблиця дії 28 травня по 14 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус. Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
2: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
7: В «Екомаркет» морозиво «Ласка» ріжок лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
8: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
9: Топ-ультрафреш в метро знайдеш.
10: Персик або нектарин – 89 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 11 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
11: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
12: Навчальний рік is over.
13: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
12: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
13: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
12: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
13: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
12: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
13: Наш випускний 2026.
12: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
13: 21 червня, 17:00.
12: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
13: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
14: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
15: Oxford Medical 204-40-40.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Басисти-фронтмени в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Альбом гурту Blind Guardian «Imaginations from the Other Side» енциклопедія називає найтяжчим металевим у дискографії колективу. Це тому, що фронтмен Хансі Кюрш подав свій вокал хрипким і надривним, а крім того, застосував прийом розщеплення зв'язок, тобто скрімінг. Проте енциклопедія пропустила той факт, що цей альбом був останнім з перших п'яти, де Хансі Кюрш виступав ще й у ролі басиста. Вже в наступному басуху візьме в руки Олівер Хольцварт, а поки що слухаємо бас і вокал Кюрша у композиції «The Script for My Requiem».
1: Rock Weekend.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Коли кажуть, що ми вигадали хеві-метал, мені стає смішно. Все, що ми вигадали, це світ Black Sabbath. Ми жили у цьому вигаданому світі і просто хотіли поділитись ним з іншими. Ніхто навіть не сподівався на такий приголомшливий результат.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Наш постійний слухач Віталій, ювелір Дніпро. О. Раді чути. Ну що, спробуємо?
2: Давайте.

0: Замуть печаль.
1: Так. Віталю?
2: Does anyone... А, Scorpions. Does anyone know?
3: Так! Yes!
4: Понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
5: Радіо «Рокс» вже традиційно представляє величезну, неосяжну подяку найкрутішим у світі слухачам. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» завершено. Тепер ваші гроші точно врятують когось із поранених захисників. А ви будете мати річ, яка завжди нагадає – ви зробили це.
6: Друзі, Ілля Ярема на зв'язку. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх», про який ми розповідали з Соною Сотник, фінішував, і це просто неймовірно, тому що разом ми продали всі 20 рок-лотів і зібрали 172 100 гривень. Ці гроші вже у фонді «Свої», вони закуплять 10 комплектів кісткових імплантів для наших поранених захисників. Тому дякуємо кожному за ставки, донати і репости. Ви найкраще, обіймаємо.
5: Ви ще раз довели, що ми можемо на вас покластися, а ви завжди можете покладатися на нас. До зустрічі в ефірі, до зустрічі онлайн. Дякуємо. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
4: Реклама.
7: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: родин. Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
1: Ну, бо це краще за всі слова.
0: А як же слово шпінгалета?
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Коти до подарунків на Юпі!

0: кращий, ніж один.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Рут 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Довгий день у сільпо. Шашлик зі свинини, львівський або соковитий, напівфабрикат кулінарний зі знижкою 20%, всього 19.90 гривень за 100 грамів. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 11 по 17 червня 2026 року. Деталі умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
6: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Запроси мене в сни свої.
9: «Розетка» запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на «Розетка.com.ua».
10: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.ua».
11: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені «Налгезін» допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. «Налгезін». Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
12: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
13: Готові до пляжного сезону?
14: Єс!
13: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
15: Реклама.
16: У темні часи, як ніколи, видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.

0: Басисти-фронтмени в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Грег Лейк володів і гітарою, і клавішами. Та найбільше ми його пам'ятаємо як вокаліста і басиста гуртів King Crimson та Emerson, Lake & Palmer. В 73-му році тріо випускає студійник Brain Salad Surgery, який журнал Rolling Stone включив до переліку найкращих прогресив-рок-альбомів. Про пісню, створену Лейком, журнал писав: «Трек «Still You Turn Me On» є просто позачасовим». Навіть у гонитві за звуками майбутнього тріо знало, що хороша мелодія завжди була в основі мистецтва. Чи почуєте ви незвичайний бас крізь голос Грега Лейка у композиції «Still You Turn Me On»?
1: Рок-вікенд.

0: Пісні, проспівані басистами, слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: І щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4?
3: Домінос.
4: Акція дії щодня, деталі на Domino's.ua.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
8: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
9: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, поза ним без рецепту, консультуйтеся з лікарем.
11: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донатьне кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Басисти-фронтмени в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Хрипкий голос Леммі Кілмістера і його особлива гра на басу, яка є еволюцією його ранньої діяльності ритм-гітариста, допомогли сформувати напрямки розвитку жанрів треш і панк. Лідер Моторхед переконував, що крайнє праве положення регулятора гучності басу є первинною саунд-доктриною гурту. Висловлюючи своє захоплення Кілмістером, Дейв Грол із Foo Fighters одного разу сказав: «Леммі – це король рок-н-рола, він жива, впливова легенда». Надамо слово легенді – Motorhead, Ace of Spades.
1: Рок-вікенд.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Роджер Гловер, Deep Purple.
1: Якби я зустрів інопланетян, і вони спитали мене, що у вас на Землі варте уваги, я б дав їм послухати рок.
0: Роджер Гловер, Deep Purple, на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Сонечка.
2: Ну, ми послухаємо пісню, яка називається When Our Shadows Align. Називається цей гурт Malefictron, і це death metal.
3: Максимально лірично.
4: Багато хто намагається використовувати цю фразу, типу музика витримана часом. От death metal — це точно, що музика витримана часом.
2: Чекає.
4: Здавалося б, в світі гармонії, да, красивих поєднань нот не може ось таке існувати стільки років.
2: Це ти текст просто не слухав.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
5: Реклама. Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: гроші, ніж один.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Смачно?
0: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
0: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Мізлетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
5: Довгий день у Сільпо. З 11 по 17 червня креветка королівська сира розморожена 40 на 60 зі знижкою 52% всього за 29.90 гривень за 100 грамів. Вболіваємо зі знижками.
6: Акція діє з 11 по 17 червня 2026 року. Деталі умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
10: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
11: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
13: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
14: Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
15: Обери в центрах техніки ЦТ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
14: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
15: В центрах техніки ЦТ в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції від 18 грамів по 3600 грамів. Подробиці на «Епіцентр» та «Епіцентр».
16: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
17: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Древо та інші. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
18: Готові до пляжного сезону?
19: Єс!
18: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
20: Реклама.
21: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.

0: Ейдж Пітера Вагнера українське видання «Юрок» писало свого часу. Це ще один представник німецької сталеварної індустрії. Його можна назвати справжнім професіоналом, адже він не лише підтримує швидкісну ритм-секцію гурту, виконуючи на басу складні ритмічні малюнки, а й співає, охоплюючи голосом діапазон на кілька октав. В якості ілюстрації слухаємо композицію Rage 21.
1: Rock Weekend.

0: Пісні, проспівані басистами, слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: В Новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 18 червня 2026
2: року. Мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua. Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
7: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Персик або нектарин – 89 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 11 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
10: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
12: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
13: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
14: Реклама лікарського засобу. Застосування ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Навчальний рік is over!
16: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
15: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
16: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
15: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
16: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
15: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
16: Наш випускний 2026.
15: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
16: 21 червня, 17:00.
15: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
16: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
17: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Басисти-фронтмени в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Від Стіва Гарріса з Iron Maiden до Леса Клейпула з гурту Primus безліч басистів визнають себе послідовниками стилю і техніки Гедді Лі з гурту Rush. А понад те, його фірмовий тенор є первинним фактором, що зробив Rush одним із найбільш автентичних гуртів рок-н-рола. В одному з інтерв'ю Гедді Лі сказав: «Колись швидка біганина пальців по струнах була для мене на першому місці. Проте сьогодні я більше захоплююся мелодикою, структурою і визначною текстурою пісень». Слухаємо Rush – «Fly by Night».
1: Рок-вікенд.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
1: Джеймс Бонд має дозвіл вбивати. Рок-зірки мають дозвіл бути огидними. Рок існує для того, щоб дивувати та обурювати.
0: Джин Сімонс, Кіс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Круто, коли хлопці за 80, будемо, продовжують вміти радіти, от, буквально наче діти. От, наче діти. Пол Маккартні розповів про свою участь у роботі над новим альбомом Rolling Stones. Маккартні каже, було дуже захопливо, адже зазвичай він не грає як сесійний хлопець. Ну, було дуже приємно просто з'явитися в студії зі своїм басом і просто сказати, добре, де мені стати?
2: Я думаю, чи зміг би я теж бути цим хлопцем за 80? Ну, я хлопець теж за 80. Щоправда...
1: Давай так, я бажаю тобі бути тим хлопцем за 80.
2: Щоправда, кілограм, звісно, але...
1: Ну, тут же є нюанси. Тут треба правильно формулювати запит.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
4: Це був концерт до 30-ліття гурту, який розтягнувся на 4 дні. На ньому також виступали і колективи друзів. А деякі з них навіть воз'єдналися. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка. Концерт у Сан-Франциско. 2011 рік. Завтра о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
7: Ну, бо це краще за всі слова.
6: А як же слово шпінгалета?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Коти до подарунків. Найо!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунків.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.

0: Футбол включив,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: Акційний код із пачки вів,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: В розіграші переміг,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: Хочу виграти мільйон,
1: з Лейс смакуємо футбол.
2: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
3: OTP Bank реклама.
4: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: І форвард рветься до воріт. Він виходить один на один із голкіпером. Удар! Довгий день у Сільпо. Знижки до 50% на акційні товари для всіх вболівальників і не тільки. Із 11 по 24 червня. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
6: Не парся, додай насолоди. Вмикай комфорт прохолоди.
7: Обери в центрах техніки ЦТ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
6: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
7: В центрах техніки ЦТ в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції від 18 грамів, опріс, 600-2020 року. Подробиці в «Епіцентр» та «Сапелі».
8: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марина.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Запроси мене сни свої.
11: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
12: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
13: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
14: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнити у продавців консультантів.
15: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096-69-45-317.
16: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
17: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Реклама.

0: неділю, 14 червня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі 18-23 з позначкою плюс. У центральних областях теж волого, прогріється до 25 тепла. На сході хмарно з проясненнями. Місцями дощі, температура повітря 19-25. На півдні та в Криму подекуди синоптики обіцяють дощі до 24 із позначкою плюс. У Києві у неділю, 14 червня, хмарно з проясненнями. Дощ. 20-22 градуси тепла.
1: Басисти-фронтмени в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Що можна сказати про надзвичайну обдарованість Пола Маккартні, чого ви ще не чули б? Наприклад, можна згадати всіх музикантів, які останні 60 років називали себе довічними боржниками Пола, за приклад у ставленні до інструмента. Ніхто

0: Пісні, проспівані басистами, слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рок.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
2: «Наш випускний 2026».
1: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
3: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-0101-08-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Басисти-фронтмени в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Том Арая став іконою треш-металу завдяки здатності поєднувати агресивний швидкісний бас із лютим вокалом на межі крику. Попри шалений темп пісень гурту Slayer, він бездоганно тримав ритмічну опору колективу, граючи медіатором синхронно з грозовими барабанами Дейва Ломбардо. Його манера виконання вимагала колосальної витривалості, адже викрикувати складні тексти під кулеметні бас-лінії – це надважке фізичне завдання. Саме цей запеклий мультизадачний драйв Араї зробив його одним із найвпливовіших і найвпізнаваніших фронтменів у важкій музиці.
1: Рок-вікенд.

0: на Радіо Рокс. Ден Маккаферті, Назарет.
1: Ми завжди створювали музику за критерієм «Чи купив би це я?». І приємно, що люди не тільки купували нашу музику, а ще й кайфували від неї.
0: Ден Маккаферті, Назарет, на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: На концерті в Берліні Джеймс Хетфілд представив публіці дівчину з України. Хетфілд потім розповів, що просто перед концертом гурт познайомився з дівчиною на ім'я Марина. І от цитуємо Хетфілда, що в мене до вас ще пара питань, хоча чекайте. Маю сказати дещо важливе. Представити вам когось дуже особливого. Ми зустріли її перед концертом. Вона приїхала з України. Її звати Марина. Вона не може бути у фан-зоні, бо вона у кріслі колісному, але я знаю, що вона десь тут серед вас. Марина, ми тебе любимо, і ми раді, що ти тут, і сподіваємося тебе побачити ще. Марино, ми теж любимо тебе. Напиши нам, будь ласка, поділися враженнями, так, фотками, відео, буде кльово.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті RadioRocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
2: Реклама. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: І була в тому королівстві казкова

0: Морозиво Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
1: Так Хрещатик люблю.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Пахлава! Цукрова вата!
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
6: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Запроси мене в сни свої.
0: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
2: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
12: Реклама.

0: Басисти-фронтмени в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Коли виступав гурт Sonic Youth, публіку заворожувала синхронна гра двох гітаристів. Проте вокал басистки Кім Гордон був фундаментом саунду гурту. Вона не заперечує, що це досить непросто грати на басу і співати одночасно. Якщо ви співаєте щось, що не втрапляє в ритм з басом, це дуже складно, казала вона в інтерв'ю. І додала зі сміхом, а щоб хтось грав панк на басу медіатором, я побачила аж через 25 років після того, як спробувала це сама.
1: Рок-вікенд.

0: Пісні, проспівані басистами, слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

0: Cinderella. Bon Jovi. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Домінос – це завжди смачно. Абсолютно для всіх.
2: І щедро.
1: Бери дві, три, чотири піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай чотири.
3: Домінос.
4: Акція дії щодня. Деталі на домінос.ua.
5: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
6: І оп, поміняли позу.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
8: В екомаркет морозиво «Ласка» ріжок лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
9: Навчальний рік is over!
10: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
9: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
10: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
9: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
10: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
9: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
10: Наш випускний 2026.
9: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
10: 21 червня, 17:00.
9: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
10: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
11: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-866-0101-508-02-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Сьогодні, 13 червня у 1970 році, народився фронтмен поп-панк гурту Weezer Rivers Cuomo. Перші 10 років життя він провів у буддийських поселеннях. А його ім'я, за версією матері, походить від двох річок, між якими стоїть пологовий будинок, де Ріверс народився. Та за версією батька італійця, в його імені прізвища трьох футболістів італійської та бразильської збірних, які відзначилися на чемпіонаті світу того ж таки 1970 року. І у цей же день 1995 року вийшов альбом-рекордсмен Jagged Little Pill канадської співачки Аланіс Морісет. Об'єми його продажів перевищують 33 мільйони. Конкурувати з чим можуть далеко не всі альбоми, що продаються вже десятиліття. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс.
2: Басисти-фронтмени в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Зірковий статус Стінга в поєднанні з його видатним вокальним талантом часто засліплюють той факт, що він також є і приголомшливим басистом. Одного разу він сказав, що акорд не має динаміки, поки басист не прикрасить його однією-двома нотками. Вчителем Стінг називає великого басиста Маккартні. В дитинстві, слухаючи бітлів, я збільшував швидкість платівок до 45 обертів, аби виокремити саме басову партію Пола. Пізніше Стінг використає вивчене у своєму гурті «The Police».
1: «Рок-вікенд»

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Брайан Мей, Queen.
1: Мені подобається бути багатим та людяним, і водночас я люблю бути агресивним та різким. Саме такою суперечливою є наша музика.
0: Брайан Мей, Queen на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Наш постійний слухач Віталій, ювелір Дніпро. Раді чути. Ну що, спробуємо?
2: Давайте.

0: Замнуть печаль.
1: Так. Віталю?
2: Does anyone... Scorpions! Does anyone know?
3: Так! Yes!
4: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
5: Радіо «Рокс» вже традиційно представляє величезну, неосяжну подяку найкрутішим у світі слухачам. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» завершено. Тепер ваші гроші точно врятують когось із поранених захисників. А ви будете мати річ, яка завжди нагадає – ви зробили це.
6: Друзі, Ілля Ярема на зв'язку. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх», про який ми розповідали з Соною Сотник, фінішував, і це просто неймовірно, тому що разом ми продали всі 20 рок-лотів і зібрали 172 100 гривень. Ці гроші вже у фонді «Свої», вони закуплять 10 комплектів кісткових імплантів для наших поранених захисників. Тому дякуємо кожному за ставки, донати і репости. Ви найкраще, обіймаємо.
5: Ви ще раз довели, що ми можемо на вас покластися, а ви завжди можете покладатися на нас. До зустрічі в ефірі, до зустрічі онлайн. Дякуємо. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
7: Реклама.
8: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунків.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: І вирішальний момент.
9: Саме час для «Кока-кола».
10: Кока-кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
12: Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
13: Обирай в центрах техніки ЦТ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
12: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
13: В центрах техніки ЦТ в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пропозиції від 18 травня по 36 грудня 2020 року. Подробиці в «Епіцентр» та «Нова лінія».
14: Запроси мене сни свої.
15: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
16: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
17: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Мол». «Монатік», «Артем Пивоваров», «Жадани Собаки», «Іван Люленов», «Клер» та інші. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом». Квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
18: Готові до пляжного сезону?
19: Єс!
18: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
20: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
21: Реклама.
22: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.

0: Басисти-фронтмени в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Родзинкою гурту Thin Lizzy завжди був його засновник Філ Лайнот. Його вокал, бас-гра і авторство стали головними інгредієнтами таких класичних хітів, як «Jailbreak» чи «The Boys Are Back in Town». Харизматичний фронтмен, Лайнот став голосом настроїв робітничого класу, як колись Брюс Спрінгстін, як колись улюблені Лайнотом ірландські літературні герої. Джеймс Гетфілд казав про нього: «Усе життя Філ провів у Борні, доводив собі й оточенню, що темношкірий бідний ірландський музикант здатен добитися успіху». Слухаємо Thin Lizzy – «The Boys Are Back in Town».
1: Рок-вікенд.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
2: Oxford Medical 204-40-40.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер.
5: В екомаркет морозиво ласка ріжок лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
6: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет».
7: Вона читає вірші Стуса, а я сполохати боюся.
6: 18 червня «Пепперс Клаб», гурт «Фіолет», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Басисти-фронтмени в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Англійський музикант Стів Вінвуд – мультиінструменталіст. Крім вокалу, він володіє такими інструментами – клавішні, ударні, скрипка, мандоліна, гітара і бас-гітара. Крім соло-кар'єри, він виступав у гуртах Go Blind Faith, Spencer Davis Group і Traffic. При записі у 94-му році альбому Far From Home Стіву доручили орган, перкусію, фортепіано, синтезатори, соло-гітару, флейту, саксофон і, ясна річ, бас та вокал. Пісню «This Train Won't Stop» з альбому слухаємо вже за мить.
1: Рок-вікенд.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пол Маккартні.
1: Я завжди сумніваюсь. Коли роблю новий альбом, то думаю: «Господи, я записав стільки платівок. Як мені ще зацікавити народ? Може, мені просто щастить, що я досі популярний?»
0: Пол Маккартні на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Сонечка.
2: Ну, ми послухаємо пісню, яка називається When Our Shadows Align. Називається цей гурт Malefictron, і це death metal.
1: Максимально лірично.
3: Багато хто намагається використовувати цю фразу, типу музика витримана часом. От death metal — це точно, що музика витримана часом.
2: Чекає.
3: Ну, здавалося б, в світі гармонії, да, красивих поєднань нот не може ось таке існувати стільки років.
2: Це ти текст просто не слухав.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
4: Це був концерт до 30-ліття гурту, який розтягнувся на 4 дні. На ньому також виступали і колективи друзів. А деякі з них навіть воз'єдналися. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка. Концерт у Сан-Франциско. 2011 рік. Завтра о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива — це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: Все це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
9: Хрещатик люблю.
10: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
11: Перегляд не купують, перегляд отримую.
10: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
12: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси — це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
3: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavor Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavor Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavormedia.ua. Tavor Media – радіо, яке працює на результат.
5: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
6: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
7: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
8: Реклама.
9: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.

0: погода.
1: У неділю, 14 червня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі 18-23 з позначкою плюс. У центральних областях теж волого, прогріється до 25 тепла. На сході хмарно з проясненнями. Місцями дощі, температура повітря 19-25. На півдні та в Криму подекуди синоптики обіцяють дощі до 24 із позначкою плюс. У Києві у неділю, 14 червня, хмарно з проясненнями. Дощ. 20-22 градуси тепла.
2: Басисти-фронтмени в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Боєць першого батальйону безпілотних систем «Вирій» 241-ї бригади ТРО, він же фронтмен гурту «Тінь сонця» Сергій Василюк, є фанатом «Айрон Мейден». Він захоплювався і вокалом та харизмою вокаліста Дікінсона, і грою та поставою басиста Гарріса. Зрештою, Сергій взяв на себе і бас, і мікрофон. Так, співати, коли твоя басова партія відрізняється за ритмом від вокальної, не просто, погоджується він. Але з досвідом випрацьовується здатність роздвоювати увагу. Напевно, вмикаються обидві півкулі мозку, припускає Сергій Василюк, вокал і бас якого ми слухаємо в композиції «Танець» з альбому «Тернистий шлях» гурту «Тінь сонця».
0: Рок-вікенд.

я тебе цілую в скроні. Не видно берега, не видно ні твого човна. Я тільки злива, ти в її короні.

0: Пісні, проспівані басистами, слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Late at night I find myself again.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Домінос – це завжди смачно. Абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
0: Домінос.
3: Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
4: В екомаркет «Морозиво Ласка» ріжок лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
6: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

Басисти-фронтмени в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Гурт «Біч Бойз» утворили троє братів Вілсонів за участі двоюрідного брата Майка. Гурт використовував безліч інструментів при запису, проте головні розподілилися так. Деніс – барабани, Карл – гітара, Брайан – вокал і бас-гітара. Бек-вокал був уже обов'язком усіх. Саме багатоголосна гармонія і вивела гурт на верхівки чартів. Іноді перший голос віддавали Карлу, проте левову частку пісень гурту ми чуємо саме з вокалом Брайана Вілсона. Рок-вікенд.

0: цитата. На Радіо Рокс. Рудольф Шенкер, Скорпіонс.
1: Музика – це моє перше кохання. З тих пір, як в 6 років я почув музику, вона постійно в моїй голові. Тому гітара – це мій спосіб виплеснути все, що сидить там, всередині.
0: Рудольф Шенкер, Скорпіонс. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Круто, коли хлопці за 80, так, будемо продовжують вміти радіти, от буквально наче діти, от наче діти. Пол Маккартні розповів про свою участь у роботі над новим альбомом Rolling Stones. Маккартні каже, було дуже захопливо, адже зазвичай він не грає як сесійний хлопець. Ну, хлопець. Було дуже приємно просто з'явитися в студії зі своїм басом і просто сказати: "Добре, де мені стати?"
2: Я думаю, чи зміг би я теж бути цим хлопцем за 80. Ну, я хлопець теж за 80. Щоправда...
1: Давай так, я бажаю тобі бути тим хлопцем за 80.
2: Щоправда, кілограм, звісно, але...
1: Ну, тут же є нюанси. Та. Тут треба правильно формулювати запит.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті Radio Rocks.ua.
3: Radio Rocks вже традиційно представляє величезну, неосяжну подяку найкрутішим у світі слухачам. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» завершено. Тепер ваші гроші точно врятують когось із поранених захисників. А ви будете мати річ, яка завжди нагадає – ви зробили це.
4: Друзі, Ілля Ярема на зв'язку. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх», про який ми розповідали з Соною Сотник, фінішував, і це просто неймовірно, тому що разом ми продали всі 20 рок-лотів і зібрали 172 100 гривень. Ці гроші вже у фонді «Свої», вони закуплять 10 комплектів кісткових імплантів для наших поранених захисників. Тому дякуємо кожному за ставки, донати і репости. Ви найкраще обіймаємо.
3: Ви ще раз довели, що ми можемо на вас покластися, а ви завжди можете покладатися на нас. До зустрічі в ефірі, до зустрічі онлайн. Дякуємо. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
5: Реклама. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
6: Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
7: Оберег в центрах техніки ЦТ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
6: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
7: В центрах техніки ЦТ в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
8: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tower Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tower Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті TowerMedia.ua.
10: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
12: Деталі на сайті TowerMedia.ua.
11: Tower Media – радіо, яке працює на результат.
5: Реклама.

0: неділю, 14 червня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі 18-23 з позначкою плюс. У центральних областях теж волого, прогріється до 25 тепла. На сході хмарно з проясненнями. Місцями дощі, температура повітря 19-25. На півдні та в Криму подекуди синоптики обіцяють дощі до 24 із позначкою плюс. У Києві у неділю, 14 червня, хмарно з проясненнями, дощ, 20-22 градуси тепла.
1: Басисти-фронтмени в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Мініатюрна співачка грає на басу розмірами чи не більшому за неї саму, писав Лондонський Експрес. В інтерв'ю якому Сьюзі Кватро заявила: «Я стала першою успішною жінкою в рок-н-ролі, яка очолила колектив чоловіків і серйозно грала на інструменті». Вона виробила стандарт, якому жінки з електрогітарою намагаються слідувати й донині, писав The Journal. А оглядач Річі Унтербергер зазначав: вона довела, що мініатюрна жінка здатна грати на басу, співати і носити чорну шкіру з викликом і почуттям гідності. Слухаємо трек з альбому Freedom 2026 року. Сьюзі Кватро, Еліс Купер, Kick Out the Jams.
2: Rock Weekend.

0: Пісні, проспівані басистами, слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донать на кисткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Басисти-фронтмени в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Альбом гурту Blind Guardian «Imaginations from the Other Side» енциклопедія називає найтяжчим металевим у дискографії колективу. Це тому, що фронтмен Хансі Кюрш подав свій вокал хрипким і надривним, а крім того, застосував прийом розщеплення зв'язок, тобто скрімінг. Проте енциклопедія пропустила той факт, що цей альбом був останнім з перших п'яти, де Хансі Кюрш виступав ще й у ролі басиста. Вже в наступному басуху візьме в руки Олівер Хольцварт, а поки що слухаємо бас і вокал Кюрша у композиції «The Script for My Requiem».
1: «Рок-вікенд».

0: Кавалерах цитата. На Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Життя все розставляє на свої місця. Коли ми сказали нашому другові Елвіну Лі, що відтепер будемо називатися Black Sabbath, він відповів: «З такою назвою ми далеко не зайдемо». То хто куди прийшов, Елвіне?
0: Озі Осборн. Black Sabbath. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: На концерті в Берліні Джеймс Хетфілд представив публіці дівчину з України. Хетфілд потім розповів, що просто перед концертом гурт познайомився з дівчиною на ім'я Марина. І от цитуємо Хетфілда, що в мене до вас ще пара питань, хоча чекайте. Маю сказати дещо важливе. Представити вам когось дуже особливого. Ми зустріли її перед концертом. Вона приїхала з України. Її звати Марина. Вона не може бути у фан-зоні, бо вона у кріслі колісному, але я знаю, що вона десь тут серед вас. Марино, ми тебе любимо, і ми раді, що ти тут, і сподіваємося тебе побачити ще. Марино, ми теж любимо тебе. Напиши нам, будь ласка, поділися враженнями, фотками, відео, буде кльово.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Єрема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті Radio Rocks.ua.
2: Radio Rocks вже традиційно представляє величезну, неосяжну подяку найкрутішим у світі слухачам. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» завершено. Тепер ваші гроші точно врятують когось із поранених захисників. А ви будете мати річ, яка завжди нагадає – ви зробили це.
3: Друзі, Ілля Єрема на зв'язку. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх», про який ми розповідали з Соною Сотник, фінішував, і це просто неймовірно, тому що разом ми продали всі 20 рок-лотів і зібрали 172 100 гривень. Ці гроші вже у фонді «Свої», вони закуплять 10 комплектів кісткових імплантів для наших поранених захисників. Тому дякуємо кожному за ставки, донати і репости. Ви найкраще, обіймаємо.
2: Ви ще раз довели, що ми можемо на вас покластися, а ви завжди можете покладатися на нас. До зустрічі в ефірі, до зустрічі онлайн. Дякуємо. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
8: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavr Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavr Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
4: Реклама.

0: Україна.
1: Басисти-фронтмени в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Більшості музикантів було би дуже важко виділити себе, якщо вони грають між Еріком Клептоном і Джинджером Бейкером. Але Джек Брюс був настільки вправним на басу, що зробив це з легкістю. Він почав кар'єру в якості джазового басиста, але перейшов у рок на початку 60-х. Він зустрівся з Клептоном у гурті Blues Breakers, а продовжили вони співпрацю в колективі Cream, де бас-гітарист Брюс кілька разів брав на себе вокал. Одна з таких пісень – «Sunshine of Your Love».
0: «Рок-вікенд».

0: Пісні, проспівані басистами, слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: І щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
3: Домінос.
4: Акції дії щодня, деталі на Domino's.ua.
5: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
6: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
7: Хрум кого хочу і гострого теж.
8: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
7: І всього за 125 гривень.
8: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
9: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
10: В екомаркет «Морозиво Ласка Ріжок» лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
11: Навчальний рік is over!
12: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
11: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
12: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
11: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
12: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
11: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
12: «Наш випускний 2026».
11: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
12: 21 червня, 17:00.
11: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
12: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
13: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
14: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Інго.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Басисти-фронтмени в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Грег Лейк володів і гітарою, і клавішами. Та найбільше ми його пам'ятаємо як вокаліста і басиста гуртів King Crimson та Emerson, Lake & Palmer. В 73-му році тріо випускає студійник Brain Salad Surgery, який журнал Rolling Stone включив до переліку найкращих прогресив-рок-альбомів. Про пісню, створену Лейком, журнал писав: «Трек «Still You Turn Me On» є просто позачасовим». Навіть у гонитві за звуками майбутнього тріо знало, що хороша мелодія завжди була в основі мистецтва. Чи почуєте ви незвичайний бас крізь голос Грега Лейка у композиції «Still You Turn Me On»?
1: Рок-вікенд.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Річі Блекмар, Рейнбоу.
1: Людина народжується не заради єдиної музики, тому ніколи не сприймайте музику дуже серйозно. Нехай вона вас краще розважає.
0: Річі Блекмар, Рейнбоу на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Наш постійний слухач Віталій, ювелір Дніпро. О. Раді чути. Ну що, спробуємо?
2: Давайте.

0: Так. Віталю.
1: Does anyone... А, Scorpions. Does anyone know?
2: Так.
3: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
5: Це був концерт до 30-ліття гурту, який розтягнувся на 4 дні. На ньому також виступали і колективи друзів. А деякі з них навіть воз'єдналися. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка. Концерт у Сан-Франциско. 2011 рік. Завтра о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама.
6: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: ін.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: краще, ніж один.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: З кайфом я футбол включив!
7: Бо я чіпси Лейс купив!
6: Акційний код із пачки вів!
7: Бо я чіпси Лейс купив!
6: В розіграші переміг!
7: Бо я чіпси Лейс купив!
6: Хочу виграти мільйон!
7: З Лейс смакуємо футбол!
8: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс – буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
9: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Рут 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
12: Не парся! Додай насолоди! Вмикай комфорт прохолоди!
13: Обирай в центрах техніки ЦТУ у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Кондиціонери та вентилятори з економією до мінус 30%. Величезний вибір кліматичної техніки. Прийшов, обрав і одразу забрав.
12: Вмикай комфорт прохолоди за будь-якої погоди.
13: В центрах техніки ЦТ в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції від 18 травня по 31 січня 2020 року. Подробиці на «Епіцентр» та «Запині».
14: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
15: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
16: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
18: Готові до пляжного сезону?
19: Єс!
18: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
20: Реклама.

0: Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: В нову та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 8 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус, Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Iron Maiden – Fear of the Dark з концерту у Мехіко 2019 року. У липні 2016-го гурт випустив відеогру для мобільних платформ Legacy of the Beast, а вже восени оголосив про світовий тур під цією ж назвою. У вересні 2019-го тур дістався до столиці Мексики, яка замовила 3 концерти, бо набралося аж 3 стадіони охочих побачити, послухати та й поспівати з легендарним гуртом. Публіка була не лише спраглою, але й компетентною та згуртованою. Найкраще ми це чуємо у пісні «Fear of the Dark». Як вона звучить із бек-вокалом на 50 тисяч голосів, слухаємо разом.

0: Це була жива версія пісні «Fear of the Dark» з концерту Iron Maiden у Мехіко 2019 року.
1: Жива версія.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Нік Джонс, Форінер.
1: Існує дві категорії панків – добрі та жахливі. Думаю, що підпадаємо під першу, добру категорію.
0: Нік Джонс, Форінер на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Сонечка.
2: Ну, ми послухаємо пісню, яка називається When Our Shadows Align. Називається цей гурт Malefictron, і це Death Metal.
1: Максимально лірично.
3: Багато хто намагається використовувати цю фразу, типу музика витримана часом. От Death Metal це точно, що музика витримана часом.
2: Чекає.
3: Ну, здавалося б, в світі гармонії, да, красивих поєднань нот не може ось таке існувати стільки років.
2: Це ти текст просто не слухав.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Радіо «Рокс» вже традиційно представляє величезну, неосяжну подяку найкрутішим у світі слухачам. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» завершено. Тепер ваші гроші точно врятують когось із поранених захисників. А ви будете мати річ, яка завжди нагадає – ви зробили це.
2: Друзі, Ілля Ярема на зв'язку. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх», про який ми розповідали з Соною Сотник, фінішував, і це просто неймовірно, тому що разом ми продали всі 20 рок-лотів і зібрали 172 100 гривень. Ці гроші вже у фонді «Свої», вони закуплять 10 комплектів кісткових імплантів для наших поранених захисників. Тому дякуємо кожному за ставки, донати і репости. Ви найкраще, обіймаємо.
4: Ви ще раз довели, що ми можемо на вас покластися, а ви завжди можете покладатися на нас. До зустрічі в ефірі, до зустрічі онлайн. Дякуємо. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
5: Реклама. Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavor Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavor Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavormedia.ua. Tavor Media – радіо, яке працює на результат.
6: Реклама.

неділю, 14 червня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі 18-23 з позначкою плюс. У центральних областях теж волого, прогріється до 25 тепла. На сході хмарно з проясненнями. Місцями дощі, температура повітря 19-25. На півдні та в Криму подекуди синоптики обіцяють дощі до 24 із позначкою плюс. У Києві у неділю, 14 червня, хмарно з проясненнями. Дощ 20-22 градуси тепла.

0: Чет Крюгер із гурту Nickelback, відомий не лише як прекрасний вокаліст, гітарист, екс-чоловік Евріл Лавін та кількаразовий порушник правил дорожнього руху, але й як успішний продюсер. А першим гуртом, з яким компанія Чеда 604 Records підписала контракт, був Theory of a Deadman. Перший же альбом Theory of a Deadman 2002-го мав чималий успіх. Співпраця продовжилась і на наступному релізі, а барабанщик гурту Nickelback Деніел Едер навіть зіграв на одній з пісень. Її ми і послухаємо. Theory of a Deadman, Santa Monica.
1: Новий рок.

Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Група Manowar. Let the guts decide. Ми часто глузуємо над групою Manowar. Причина тому – надто серйозне ставлення музикантів до металу і власної музики, зокрема. Та з-поміж усіх важковаговиків мановарівців найлегше запам'ятати. Здоровані у шкірі. У Радянському Союзі тільки не з'явилися їхні плакати, ніхто не сумнівався, що ці хлопці побагато годин проводять у спортзалах. Але з'ясувалося, це не найбільше їхнє захоплення. Отак вокаліст Ерік Адамс захоплюється полюванням. Причому не на дрібний модлох, а на справжніх великих хижаків. Та й стріляє не тільки з рушниці, але й з лука. Так само пристрасно він грає в американський футбол. А гітарист групи Карл Логан ще й займається мотокросом. Що ж, вони зарахували себе до богів металевої сцени, тож їм вирішувати, на що витрачати час. Слухайте на Радіо Рокс, група Manowar. Нехай боги вирішують. Let the gods decide.

0: серед ночі, сльозами прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Радіо Рокс.

0: цитата на Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Я люблю свою роботу, граю у софтбол та круто проводжу час. Все набагато краще, ніж 25 років тому.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Круто, коли хлопці за 80, так, будемо продовжують вміти радіти, от буквально наче діти, от наче діти. Пол Маккартні розповів про свою участь у роботі над новим альбомом Rolling Stones. Маккартні каже, було дуже захопливо, адже зазвичай він не грає як сесійний хлопець. Ну, хлопець. Було дуже приємно просто з'явитися в студії зі своїм басом і просто сказати: "Добре, де мені стати?"
2: Я от думаю, чи зміг би я теж бути цим хлопцем за 80. Ну, я хлопець теж за 80. Щоправда...
1: Давай так, я бажаю тобі бути тим хлопцем за 80.
2: Щоправда, кілограм, звісно, але...
1: Ну, тут же є нюанси. Тут треба правильно формулювати запит.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Радіо «Рокс» вже традиційно представляє величезну, неосяжну подяку найкрутішим у світі слухачам. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» завершено. Тепер ваші гроші точно врятують когось із поранених захисників. А ви будете мати річ, яка завжди нагадає – ви зробили це.
4: Друзі, Ілля Ярема на зв'язку. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх», про який ми розповідали з Соною Сотник, фінішував, і це просто неймовірно, тому що разом ми продали всі 20 рок-лотів і зібрали 172 100 гривень. Ці гроші вже у фонді «Свої», вони закуплять 10 комплектів кісткових імплантів для наших поранених захисників. Тому дякуємо кожному за ставки, донати і репости. Ви найкраще, обіймаємо.
3: Ви ще раз довели, що ми можемо на вас покластися, а ви завжди можете покладатися на нас. До зустрічі в ефірі, до зустрічі онлайн. Дякуємо. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
7: Власність дзвінка за коротким номером 3333 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
5: Реклама.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Дірк Шнайдер та Олд Генг. «Хеллбрейкер». 2025 рік.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ейсі-Дісі. Оззі Осборн.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Боно. Ірландський співак, фронтмен гурту U2. Народився 1960 року в Дубліні. Справжнє ім'я – Пол Девід Хілсон. Підлітком отримав прізвисько Боно у вуличній шайці. У вересні 1976-го старшокласником відгукнувся на шкільне оголошення про набір у рок-гурт «The Larry Mullen Band». Після того, як прийшов Боно, ця назва проіснувала ще цілих 10 хвилин, згадує ударник Ларі Мален. Від першої репетиції U2 і до цього дня Боно – єдиний фронтмен гурту, як і решта його складу. Також він є відомим борцем з війнами і голодом, за що єдиний серед рокерів мав честь отримати орден Британської імперії ступеню «Лицар-командор». 2008 року журнал «Rolling Stone» включив Боно в число найкращих вокалістів усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. U2 – «With or Without You».

0: на Радіо Рокс. Пол Стенлі, Кіс.
1: Це не казка, це реальне життя. І я, що є сил, намагатимусь прожити його якомога краще. Ось мій девіз.
0: Пол Стенлі, Кіс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: На концерті в Берліні Джеймс Хетфілд представив публіці дівчину з України. Хетфілд потім розповів, що просто перед концертом гурт познайомився з дівчиною на ім'я Марина. І от цитуємо Хетфілда, що в мене до вас ще пара питань, хоча чекайте. Маю сказати дещо важливе. Представити вам когось дуже особливого. Ми зустріли її перед концертом. Вона приїхала з України. Її звати Марина. Вона не може бути у фан-зоні, бо вона у кріслі колісному, але я знаю, що вона десь тут серед вас. Марина, ми тебе любимо, і ми раді, що ти тут, і сподіваємося тебе побачити ще. Марино, ми теж любимо тебе. Напиши нам, будь ласка, поділися враженнями, так, фотками, відео, буде кльово.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті Radio Rocks.ua.
2: Реклама.
3: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

Du hast mich. Du hast mich.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Хеллоуін. Доктор Стайн з концерту в Мадриді 2017 року. Наприкінці 2016-го гурт заявив, що до його складу повертаються два символи, дві легенди колективу – Кай Хансен і Міхаель Кіске. При цьому нинішній фронтмен Енді Деріс залишається на своїй посаді. Було також оголошено, що воз'єднаний Хеллоуін вирушить у світове турне «Pumpkins United». Програму туру склали пісні співавторами або співвиконавцями яких є двоє ветеранів гурту. Пісню «Доктор Стайн» Кіске і Деріс виконали разом на концерті в іспанській столиці 9 грудня 2017-го.

0: Це була жива версія пісні «Доктор Стайн» з виступу гурту «Геловін» у Мадриді, 2017 рік.
1: Жива версія.

ніж хотів. Не прощаюсь, брате, до побачення, ще зустрінемось.

0: зробив більш ніж хотів. Не прощай, брате, до побачення, ще зустрінемось, ще зустрінемось.
1: Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Малькольм Янг, AC/DC.
1: Ми були справжнім скандалом в Австралії. Коли ми йшли вулицею, мамочки ховали за спини своїх діточок та з ненавистю казали: «Дивіться, це вони».
0: Малькольм Янг, AC/DC. На Радіо Рокс.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про реформу війська. Українським військовим у тилу платитимуть щонайменше 30 тисяч гривень, а на першій лінії в середньому 300 тисяч, анонсував президент Володимир Зеленський. За його словами, військовим пропонуватимуть контракти на 10, 14 та 24 місяці з конкретними умовами, чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Крім того, передбачено збільшення виплат для українських бойових командирів і поступову демобілізацію тих, хто найдовше перебуває на фронті. Далі про наші дороги. Близько 15 мільйонів квадратних метрів шляхів полагодили ремонтники. Нагальні завершили, але тривають роботи з експлуатаційного утримання і відновлення покриття. Найбільше шляхів оновили на Кіровоградщині, Київщині, Миколаївщині, Харківщині та Дніпропетровщині. А там, де роботи тривають, підказують дорожні знаки. Тепер про професії, які стають жіночими. Щонайменше 300 жінок зможуть опанувати навички за різними напрямками протимінної діяльності. Демінерок готові наймати близько 30 приватних компаній-розміновувачів. Далі про аграріїв. Завершують посівну, засіяли понад 20 мільйонів гектарів. Найбільше кукурудзи, пшениці та ячменю. Найвищі темпи сівби продемонстрували аграрії центральних та північних регіонів, зокрема Полтавщини, Чернігівщини, Вінниччини та Київщини. Тепер про наші ЦНАПи. Штучний інтелект невдовзі допомагатиме працівникам. Уряд погодив рішення. Головною перевагою такої співпраці стане швидкість. Адміністратори зможуть отримати інформацію буквально миттєво. І наостанок, більше як 20 нових туристичних шляхів внесли до реєстру маршрутів Закарпаття. А це означає, туристи матимуть перевірену інформацію про складність, протяжність та особливості проходження маршруту. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
2: У неділю, 14 червня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі 18-23 з позначкою плюс. У центральних областях теж волого, прогріється до 25 тепла. На сході хмарно з проясненнями. Місцями дощі, температура повітря 19-25. На півдні та в Криму подекуди синоптики обіцяють дощі до 24 із позначкою плюс. У Києві у неділю, 14 червня, хмарно з проясненнями. Дощ. 20-22 градуси тепла.

0: Якщо відштовхуватись від вислову «як корабель назвеш, так він і попливе», тоді гурту «Editors» перед своїм дійсно успішним плаванням довелось зробити ще три тренувальні – як «Pilot», як «The Pride» і як «Snowfield». Причому, виступаючи та випускаючи пісні під кожним з цих імен, вони також привертали до себе чималу увагу. Утім, широку популярність, світову, вони здобули лише 2004 року, коли перейменувались на «Editors». Ще за рік вони випустили дебютний альбом «The Black Room», а 2007-го вразили світ студійником «An End Has a Start», який був визнаний платиновим у той же день, коли надійшов у продаж. Трек з цього альбому ми почуємо прямо зараз. «Editors – The Racing Rats».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: The Beatles – Yesterday. Кожен рік в історії групи Beatles є визначним для її учасників і для історії рок-музики взагалі. Але 65-й був особливим. Саме тоді у репертуарі четвірки з'явилася пісня про яєчню. Вона звучала приблизно так. Scrambled eggs, oh my baby, how I love your legs. Саме так. Перший варіант Yesterday починався зі слів «О, яєчня, моя крихітко, як я люблю твої ніжки». Цю дурню буркотів собі під нос Пол Маккартні, коли записував мелодію. Зрештою, мелодія сподобалася, додали ще й струнних, а от слова переписали. Причому в першу роботі над піснею взагалі не брали участь ані Леннон, ані Харрісон, ані Стар. Слухайте на Радіо Рокс пісня про яйці. The Beatles – Yesterday.

0: цитата. На Радіо Рокс. Том Кіфер, Сіндерелла.
1: Іноді саме напруженість та негаразди змушують вас досягти кращих результатів. Не сказав би, що це приємно, але факт.
0: Том Кіфер, Сіндерелла. На Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Одразу про допомогу. Наземний роботизований комплекс доправив до відрізаного прифронтового села на Донеччині гуманітарний вантаж, харчі, ліки та пальне. Людям зарадили армійці 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади. Спершу маршрут прорахувала аеророзвідка, а далі попрямував і робот. У населеному пункті отримали 400 кілограмів вантажів. Далі про нашу енергостійкість. Чекаємо на обладнання від міжнародних партнерів. Минулого місяця ми підписали контрактів на близько 26 мільйонів євро. Устаткування підсилить електромережі, допоможе відремонтувати. Окремо у травні про фінансову допомогу заявили також Норвегія та Італія. До фонду підтримки нашої енергетики скеровують 50 мільйонів євро. Далі про шахрайські схеми. «Укренерго» закликає до пильності, жодних листів із графіками відкручень та квитанціями на оплату не надсилають, а вкладення та посилання приховують шкідливе програмне забезпечення. Таке, якщо відкрите, може викрадати паролі, банківські дані та іншу особисту інформацію. І вісті для тих, хто за кермом. Трохи більше уваги до ситуації на шляхах Тернопільщини. Дорожники почали капітально ремонтувати міст у Теребовлі. Він має важливе значення для транскордонного сполучення. Обмеження діятимуть до червня наступного року. Міст звели 1938-го, він в аварійному стані, а більшість робіт фінансує ЄС. І наостанок у Чернівцях малеча створила найдовший в Україні малюнок подяки нашим воїнам. Листівка простягнулася на 250 метрів. Малюнок прикрасили патріотичними побажаннями, словами підтримки та віри у перемогу. На акції донатили близько 100 тисяч гривень, передадуть армійцям-десантникам. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода.
2: У неділю, 14 червня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі 18-23 з позначкою плюс. У центральних областях теж волого, прогріється до 25 тепла. На сході хмарно з проясненнями. Місцями дощі, температура повітря 19-25. На півдні та в Криму подекуди синоптики обіцяють дощі до 24 із позначкою плюс. У Києві у неділю, 14 червня, хмарно з проясненнями. Дощ. 20-22 градуси тепла.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Aerosmith та Youngblood – «My Only Angel» 2025 рік.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Джон Бон Джові. Американський рок-вокаліст, фронтмен гурту Бон Джові. Народився 1962 року неподалік Нью-Йорка. Його життя складається не лише з музики. Джон є власником команди з американського футболу «Філадельфія Соул». Він знявся в десятках відомих фільмів. Джон звів майже 300 будинків для малозабезпечених. А ще він відкрив ресторан «Соул Кітчен», де клієнти, у яких немає грошей, виконують якусь роботу по господарству. Та головна його заслуга – це його колектив. Не існує таких музичних нагород, американських чи міжнародних, на які б не номінувалися твори Бон Джові. На 13 нагород гурт претендував 57 разів у різні роки. 15 разів увінчалися перемогою. Найвідоміші трофеї – Brit Award, Grammy, American та World Music Award і MTV Europe. А першою стала MTV Video, яку гурт виборов піснею «Living on a Prayer». Слухайте на Радіо Рокс. Бон Джові – «Living on a Prayer».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кіт Річардс, Rolling Stones.
1: У вас є сонце, у вас є місяць і у вас є Rolling Stones. Що вам ще треба для щастя?
0: Кіт Річардс, Rolling Stones на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про реформу війська. Українським військовим у тилу платитимуть щонайменше 30 тисяч гривень, а на першій лінії